Mao ni akong problema kung unsaon ni nakakumbana, nga bisan sa ilang reunion, magtinihik lang gihapon. Mao nga dili kumukuyog sa ilang reunion. Unsaon ko ni akumbana, nga sobra man jud kay katihik, grabe ka kuripot. Masay angay na akong buhaton ni akumbana, unsa manog kamo ang pasaltihon? Lenny.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jazz. Sali pa nakusubdan sa pagsaysay ang akong kaagi, maliw sa pagtugtog sa awit ni nag-ulohan. Tamang pag-ibig.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni pero imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ayisa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw.

0: Ella, bayabas o rose hip, puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyud. Kape na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, R.O.M.
1: Nationwide. At oras alas 5:17 na sa kahaponon, mga kasama. DYHP Answer to Win Promo on at atong ihatag unang atong mga pauta na karong hapuna. Kabahin sa national budget alang sa 2027 sa Pilipinas. Pila man to ka trilyon. Ang gipasa na sa DBM gato sa buhatan ni Presidente Bongbong Marcos. Pila man to ka trilyon. Ang 2027 budget nga gipasa na sa DBM nga to kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Kanyang tubag mga kasama, i-type lang karon sa nagpadayon na to ka program DYHP News Updates. Sigurduhan na ka-like, follow DYHP Arriban Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sigurduhan nga ka legitimate page ay inyuhang gi-follow. Ay 1 million followers, mga kasama. Attorney Rufil Fernandez Banyok na blue check sa kilid sa apelyido. Og i-share ato live program karon sa gaduhan nga ma-follow gyud ato ang mga mechanics mga pamaagi aron pagdaog sa 200 pesos GCash. Tabalik ko na pila man to ka trilyon. Alang sa 2027 national budget nga gipasa na sa DBM nga to kang Presidente BBM. Ato oras sa 5:18 na. Measles rubella vaccination gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo karong adlaw. Kasama mo sa balita Radyo Man RV Veloso.
2: DYHP RMN Report.
3: Gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pagpamakuna batok measles rubella sa Central Visayas. Ubos kini sa phase 3 gikan karong adlaw hangtod na sa Agosto 28. Target sa kagamhanan nga makapamakuna og mga bata nga nag-edad size ngadto sa 59 ka buwan o 5 anyos bisan pa og nakaduwat na kini og bakuna kaniadto. Ang paglusad ni ini gipangulohan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro subay sa tinguha nga mapaligo na ang programa sa panglawas sa kabataan sa probinsya. Subay sa nasayran, ang measles rubella, kombinasyon kini sa bakuna aron pagproteher sa duha ka makatakod nga viral disease. Lakip sa simptomas sa measles ang taas nga hilanat, ubo, sipon, pagpamuwa sa mata ug pagpangatol sa panit nga moresulta sa pneumonia, encephalitis o bakha moresulta sa kamatayon. Samtang ang rubella, usa ka impeksyon nga dunay simptomas sama sa rashes ug hilanat nga maghatag og risgo ilabi na sa mga buntis. Ugaling mataptan ni ini, posibleng makasinati og miscarriage o makuhaan o bakaha dunay mga depekto ang bata sa sulod sa tiyan sama sa depekto sa kasing-kasing, pandungog ug pananaw. Tungod sa nasayrang risgo sa panglawas, ang gobernador sa Sugbo nagbungna kini og task force aron nga mapalapdan ang pagpamakuna batok sa tipdas ug mapalig-on ang mga programa sa pagpamakuna para sa mga bata sa tibuok probinsya. Ang maong bakuna mahimo kini makuha sa rural health units, barangay health stations ug community outreach activities. Depende sab sa mga lokalidad nga mohimo og vaccination sa mga tunghaan, malls o uban pang community venues. Subay niini, giawhag sa kagamhanan ang mga inahan nga pabakunahan gyud ang ilang mga anak isip protection sab sa panglawas niini. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makaha tagog dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: At oras alas 5 23 na sa kahaponon. Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong diliinin mo siya, diliinin imbinto. Tito kini nga masin natin isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Anti-Flatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At ang oras sila 5:23 na sa kahapon mga kasama. Samtang ato kanong nuntan, unsa may mga kasapaan, iba ka, katong mga flood control projects ang giinspeksyon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. May mga gipadala diri nga mga videos. Labi na gud sa pagsunod karon ni Radyo Man Jane Galiardo sa pagbisita ni Ombudsman Rimulya diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ato i-check sa Man Jane unsay latest unsa may mga itinerary karon ni Ombudsman Rimulya diri sa Sugbo sa iyang pagbisita. Radyo Man Jane.
2: CYHP RMN Report.
5: Yes, sa Radyo Man Aida, ato sa pagbisita ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya, karong adlaw dinhi sa ato ang Dakbayan sa Sugbo kasamang Aida, iyang gibutyag nga ang tumong niining pagbisita niya karong adlaw mao ang pag-inspeksyon o pag-imbestigara sa mga anomalosong flood control project dinhi sa ato ang lalawigan kasamang Aida. Ato sa ato ang pagpakiginabi kaganiha or ato sa iyahang gipahigayo na nga press ko na kasamang Aida gibutyag ni Rimulya nga muabot na ngadto sa 60 billion pesos ang nagahina nga budget sa flood control projects dinhi sa lalawigan sa Sugbo sa sud sa unom ka tuig na kasamang Aida no unom ka tuig na ang milabay nga 60 billiones na ang nagahina nga budget. Pero ang pangutana kasamang Aida, padayon gihapon nga nakasinati o grabing pagbaha ang ato ang syudad o baka sa uban pang mga munisipalidad o baka lungsod dinhi sa lalawigan sa Sugbo kasamang Aida. Mao na ilahang gisusi sa pagkakaron tungod kay ilaha pong tan-aon kung giunsa baka pud ni pag himo ang kining mga flood control projects kasamang Aida no dinhi baka ni tan-aw nila sa pag himo sa pag-execute o baka ha corruption na gid ang nahitabo kasamang Aida. Kaya daghan pa man gid kaayo ang nakasinati og pagbaha gani sa ato ang na experience gid sa mga Aida no pila nakabagyo ang niagi dinhi sa atong lalawigan og niabot na gid pud sa punto nga duna na mga nakalast sa mga Aida. Pero sa karon nga ato sa pagduaw ni Rimulya atong sayran nga dako gid ay kaayo unta og budget. So og kung gigahin lang unta pud ni sa sakto nga pamaagi ka sa mga Aida ilabi na gid sa pagtarong unta sa mga flood control projects dinhi sa atong lalawigan sa Sugbo, siguro mas malikayan pa siguro nato nga dili makalas ang daghang mga tao ato sa bagyo kasamang Aida. Mao na ang iyahang gibutyag kaganiha nga na ay 25% sa maong budget na allocate gid nila dito sa 7th district kasamang Aida. Uh-huh. Ang 25% pud ni ini na punta gyud sa kontraktor. Iyahang gi-mention gid kaganiha kasamang Aida no ang QM Construct QM or ang kaning Kiranti Construction gyud na mao'y leading contractor gyud sa mga flood control projects dinhi sa lalawigan sa Sugbo kasamang Aida gani dunay mga pangutana kaganiha ato sa iyahang press ko no kung duna na bay mga officials nga ilaha karon nga gitan-aw nga mga nalambigit aniini nga anomalosong flood control project ni Busyag si Rimulya kasamang Aida nga duna na sila gipang investigaran karon duna na sila gipang tan-aw karon apan dili pa sila makabutyag sa mga pangalan ni ini kasamang Aida.
1: Uh-huh.
5: Usab nga deklaro nga dili lang ang mga officials no sa kadaiyang lungsod o munisipalidad kasamang Aida ang ilahang giapil sa investigasyon, lakip na pud ang mga district engineers ingon man ang mga engineers sa DPWH kasamang

0: mga asoy nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Everly. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sa mga sama na kong OFW, magkahatagod kini og inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Taguan lang ko ninyo sa ngahan nga Everly, hingkod ang pagidaron, usa ka nurse o OFW sa Dubai. Niya ang akong sugilanon.

Usako ka nursing student, ug si James engineering, usaka varsity player si James. Nagkauyab mi samtang nag-eskwela pa. Gitago ko lang kini sa kong ginikanan nga nag-uyab-uyab ko kay gididaan man ko sa pag-uyab-uyab. Kay lagi nag-eskwela pa. Apantungod lagi sa kabataan o paghuna-huna, maibugon kayo. O kaibganan mo sabid kaayo si James, kay gawas nga gwapo, taas, maayo pagod kaayo mo duwa o basketball. Daghan ang naibog niya, pero ako ang gipanguyaban. Kinsa man ko nga mudili niya, siyempre, akong gisugot.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ate, party na sa atong kinabuhi ang mga pagsuway. Na ay mga higayon nga makaingunta sa atong kaugalingon nga dili na nato kaya. Apan kinahanglan natong batukan ang mga pagsulay para sa mga tao nga nakinahanglan pa kanato. Mga tao nga atong gipangga o gimahal. Kapila man tamadwas mo, mao gihapon ang atong papanglimbasog sa pagtindog o ipadayon ang kinabuhi. Ako tuod si Marina, taga Matinao, mainit, Surigao del Norte. Usa ko sa suking tipaminawa ng imong programa. Nga puno sa inspirasyon o pagtulunan. May abot sa punto sa akong kinabuhi nga gusto ko usab nga i-share ang akong kasalatian. Pinaagi sa imong nindot kayo nga tulumanon, ate. Nagdako ko kauban ng akong mga igsuon sa kalisod. Sadyang kaya na namong magtrabaho sa bukid, kinahanglan na namong mutabang sa among ginikanan sa mga trabaho sa bukid. Sama sa pagbasok, pagtanom og mga lagut mon. Nga amo ra pong ibaligya sa sintrong bahin sa among lugar. Wa pa nagsubang ang adlaw na ana miss bukid ate. Dito na pod mi mamahaw. Una mag-alas 7, manguli mi sa akong mga igsuon para mag-prepare sa among pagtungha sa eskwelahan. Magbaklay pa taon mi ate. Mutabok pa mi sa suba. Kung dili maayo ang panahon, dili mi mang eskwela kay mahadlok mi nga maanod. Naapoy mga higayon nga bisan way ulan apan taob ang suba. Ang among buhaton, magbalon mi og sinina para among ilisan. Kay mabasa man mi. Pero, gikaya na ako ate. Hangtod nga nakatapos kog high school. Dili na ko balintan. Wa gid mag-attend si mama sa akong graduation sa high school. ATR.

Di ko malimot, ate. Gitawag na akong pangalan apanwa sila. Kahilakon kaayo ko, ate, kay ako ramang usa. Ang way ginikanan ng mitambong panahon sa graduation. Nakita ko sa akong igsuog nga naluoy siya nga di kanako. Gitauran ko niya og garland, ate. Wa na ko nakapadayon sa akong pagtuon sa college, kay wa man mi kwarta. Busa na narbaho na lamang ko sa Surigao City. Hangtod nga nalingaw na ko sa akong trabaho, ate. Ug nalimta na akong ako pangandoy nga makapadayon sa akong pagtuon sa college. Nakaangay naman ko sa akong trabaho kay buutan ang akong mga amo. Giisip usab ko nila nga parte sa ilang pamilya. Talagsar ako makapauli sa Mumbalay, ate, kay usahay. Ako mang magulang umukuha o kwarta kung ting sweldo na nako. Hapit siyam katuig pod ko nga nanilbihan sa akong amo sa Surigao City. Hangtod nga pag-uli na ako sa amo, ate. Nagkataon nga dunay gagmayng salo-salo sa among balay kay birthday kadto sa usa nako kay igsuon. Naami mga bisita. Amo ra po mga silingan ni ato higayuna, ate. Abi mo bibo kaayo mi. Hangtod nga na-focus ang atensyon nga rika nako. Ug sa amo ra pong silingan nga ulitaw tawgon ta lang sa pangalang Lulong. Ilami gikalingawan og tupo-tupo, ate. Akep sila mama nag-enter-enter po paris-paris namo. Parison kuno kaayo mi, ate. Ug pareho pud ming naana sa saktong edad para magminyo. 25 anyos na kuno mi, ate. Wa ako magtuo nga seryoso sila mama sa ilang gisulti. Nakurat na lang mang minilulong. Nagkasabot na ang among isig kapamilya. Ate R.

Pila rameso gilanon ate. Gikasalgid mi ni Lulong bisan pa man nga wa mi miagig uyab. Lahi man sa unang panahon ate kay ang magidikanan man ang masunod. Mahadlok mi sa una nga sopako ng among ginikanan. Ingon ani nagsugod ang akong buhay, pamilya. Apan taliwala ni inihinay-hinay nga na-develop mi ni Lulong sa usag-usa. Hangtod nga nakabaton gidmig pito ka mga anak ate. Duha ka lalaki ug lima ka babae. Tinuod nga dili perpekto ang among relasyon sa kumbana. Kay lagi badlungon man kini ate. Palahubog, magsigig inom kauban ang iyang mga higala. Muli sa balay hubog pero dili siya maglasong. Igo lang kining matulog. Bisag unsaon ako papangasaba nga to kaniya, mungisi lang siya ug magpasiaw. Busa bisag suko na kaayo ko. Dali ra kining muhupa ate. Ingon ana ang akong bana. Apan bisag na siya bisyo o sa gihapon siya ka responsable nga amahan. Wa miniya sukad gipasagdan ug gipagutman ate. Mahinungdan nga dili gid ko makabiya kaniya. Pila na kay gayon nga ako siyang giapas tungod sa iyang pag-inom-inom. Naagani usahay nga sa akong kalagot ako mapukpukan niyang ulo. Birahon pa nako pauli. Apan magpasiaw lang kini. Magsigig tisngi. Pag-abot sa balay, iya lang kong katulgan. Nagpasalamat ko ate kay sobra mampod kabuutan ang iyang mama. Basta kulang o itunol si Lulo nga rikanamo. Iya po nga punan ate. Busa kadugayan. Ako na lang gisabot ang akong bana. Ate R. Ako ang kunon nga isugid ko nga pagkaasawa. 1986 sa dihang si Cory Aquino ang presidente. Na-disband na ang CHDF ate. Nahuli pa na kinig CAFGO. Ug kini ang nahimong trabaho sa kumbana nga si Lulong. Medyo naglaylo na kini sa iyang pag-inom-inom. Kasagara sa detachment sa mga sundalo siya ga-standby. Labi na kung duty niya. Apa napansin ako nga, bisan dili niya duty, o gabi mananghihigid siya nga muadtos detachment. Daghan kay siyag mga pasangil. Hangtod nagduda na gid ko ate busa ako siyang gisundan. Usa kagabi ni Ana. Moderitso day kini sa baylihan ate og naaktuhan gid nako nga makipagbayli kinigbatan ong babae. Sa akong kalagot ate ako gid siyang gibunlot. Naulawan gid siya ate R. Pagkahuman akong gi pang-arsa ang iha mga armas, akong gi-surrender sa detachment. Ako siya gipaundang ate. Way nahimong akong bana. Kung dili mo sugot sa akong gusto para way samok. Pila ra may sugilanon. Nakakita na pod siya og laing trabaho. Sukad adtuwa na siya nag-attempt og binuang nako. Naging malinaw na usab ang among pamuyo ate. Sa pagpanglabay sa mga kapuigan, maayo na ang dagan sa among kinabuhi, Ate R.